Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%. Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95. Višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Sviramo dalje po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za Bet Radio. Uspjeh u nastavku.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.
2: Pozdrav idu za kolektiv Agro Mašića, a specijalni pozdrav idu za vozača Impulsa. Slušamo Karija. Lejla.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Befer.
2: Aquí te traje tu tequerito.
3: Samo za vredne žene, posebno za Minku, vještica u potpisu. Veliki pozdrav idu za vas. Slušamo Kemala.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav idu za radnu ekipu Agromašić od vozača Impulsa, a posebni pozdrav idu vozačima koji preferiraju Krone Prese. DJ Krmak u nastavku.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%. Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95. Višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Pozdrav i kaže Ido za vrijedne žene, a posebni pozdrav Ido za Amara i Aldina. Vještica u potpisu.

0: u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.